0: ñoom yéej ke de wër kwaaro
1: mar me pacho
0: iti ñu or radio bi ñoom yéej ke de wër kwaaro
1: mar me pacho
0: iti ñu or radio